Ikinsile ke Roy Makaringa kuva dlabelela na mahungu nakona I karike pangalatana mukset warantsaka wa Radio Mozambique I ndabela kuva kulongareke itava ikunyika ngwana nongonoko mailan kuva ke mukset I kutivisa Radio Mozambique ana wena kare hinkwawo mailan kuva a kupangalata mailan kuva a kujunzisa kambe ke kulongare Ishova kuwa kempela itava ikunyika jonzo mailano ni tama fambela manene staratwini lena ke irambako Fernando Mukanchwa kuba a inyika a nokono kulo utakoka se ni jons mailano nikuta shishia I mean now e kama fambela manene staratwini